Dumela mponana. Dumediso ke ene mme Tutuisi Mogotsi. Mme mogolo wa nyena ke le kgologele. E tsontse lo le kae? Ee! Bona jaaka ke dumetse a dutse. Ke mana a go loga. O logilwe sentle. Ipaakanye di.